gift, a minor, țară de hur. Mii de rever, tonul, lur. Ai de cânați târșnaghin, sila harvați târșnaghin.

0: Ieri da s-ar tutean țaină.
1: Ies adi sarmandianem, tu cum întrec im ierkeres, ieri da s-ar tutean țaină. Un gântrecek, ieri da s-ar tutean țaină, Radio Gaiana.